Si vung malil na yon 5 stars a malita to time ilia o se full malimane minute o nata lea o le tasi taito nulo ya ipia ya tato watinu ya wala tofo o fa ingaluenga ya I ngaluenga fo ya vai vai ainga o lea o auli vai aso lea a samo mua la sane ya vai tau langa to ina malo matua tula vai fatea. Ya yon so o toi le ma lo tamaiti ya fa ye to fato o to fato o lima to o nor fa na ya avai uma ya fo ile sa un uni le le ya o fu fo ile o papa e lo tamaiti pa ke ti atu la tu pelea langa wa ma to ai ti le la vale a fo ile le tau matale wa ye nei ya o le ai ma se mea wa o le tau a le fai nei, e fo ile I o le au au I o ile, e fo ile a, fai o le tau a Ukraine ma, Lucia lai alu, o le tau a Iran ma, e fo I ma, ma Amerika, o a blame o ma, I ai mea uma, ha, e oe, bo o la vai le, ile fo ile si itanga o fale le, interest, o a blame I na, o le tau o le a, bing singi a, e me lor tala, e me lor kala koin fa sol, Ya ba ya ile ile tawana na fi ai. Ah. Mo si itanga lo fa aliman si. Ah ya, ya tu langa na. Ah. Bi o vainga na wo o blame o ma ya. Ya ba tawana ise me blame ya. Ya pe o vainga na. Ah. Ya ola fo ise to si si la tu vo ile ai lungo pinga ta fa ilangi vo ya. Ya ke li fi fa lungo ai ole a. Ya ole tele yo. O fo ile o pro keti o lo tau ma fai fai ngā mā lō a le atinu tā moa le te tala noati ai fo ile ia fai a e fo ile ai ua tā o fia uma nei vāinga uma ona ole a fo ile a le o whamasinonga ni a uma pāloka whamasingo uma pāloka bifo ngale pese e virus pāloka whamasingo pāloka kusea a fio mai a Yesu o lai fai mea latu lo vo ile whafunga anga le atinu le vo la uma lua fama lufulu ono o le hafa ia o le hamea walinga fa apea wale aila se taimia le pale mia e tue fai mai eini ni tala fo I lunga press conference vak wasili ele nga fafikai kipi I concentrate le ke leo o fo I leo ngaluenga na fatati tia le malo o le mea la le le tula imai le fai fa pe nai wa ta fia ya mo ila to fo ila ya mo o le wa tu bo ile fo e wa to fia ni fai pule to fia inga luenga nei al malo ma fu ise be ma fu ise tu ai o fisili la vai ya ai be o si o tato o tu no Ese le lai titi si nei a ta fai umai nei atu nuu ia titi le o lai titi le o le mo ilawa la tamau a inga eo New Zealand, Australia, Amerika ma atu nuu wanga ia o atu nuu na tatou o islands wo ineo le Pasifika ia eva ai e mar whaanoa noa pie e tau ma fai atu lava ia ai pie o tu langa na o le tala Australia leo e nei tala Samoa o le nawa I lunga le leile ta la na o yai o le ua tato ye le ta lai wa shul ta lai wa lua ia va ai lava ia fale fo ia wa ese lava le rate ia taimi lava nei fa apotu po ia ese accounti Samoa aru sa o yai ia wa e latu no wa ele taimi e te alo atu ai le wa alu nei ia e latu alai lalo le rate ia alia sa ananafi ia po lava yaso al taimi na e lungo lo le rate ia tulu yasu le tupe la wa accounti lai Samoa ia na e alu atu alai tafau Iu e tatu pe o tau popo poto. Pe o lvaenga na o lea matu e fo inale si. Si a fo ili. Nai fo ia, nai fautuanga. A mea la vai. Ie pule ale la. Le a fo ia stafu ni eia. Ile la alo na sa. Ia pe o tulanga na. Ia. Au fai ngaluenga. Uma la vai. Ia ile nei fo ia so. Tari tonu. Ia lo manuia o tau uma. Ngalue malo si. Ia. Ole a fo ile ai ole a uma fo ia ngaluenga oni o ke topale la tato ia o ke topano o vema te sema o ia ai e te le lua pe ia fo ini fo ile a pase se pa u ia pe a fo ile le
ya yeah, re taimi ana e ai fo i lungo le internet yo ya ho te no fo ai wa ele taimi ele taimi te ya o saule pase se pa o lucky ya no fo no fo i lungo le no fo no fo i lungo le internet ai ya pase se au to se lau fa se lau return yo ya ma fa se tatalo.